0: Um cara.
1: Che gizio, Kin?
0: Giligazione guasta, anquilu. Mugne antorov. Vai me va. E covegat ili. Xedorel. Izebane io e covegia. Hajovigas, io mi gitas bachas a Anjorel. O i mozi i padoia. Dai aș ai aguastiria i calel. Ori aș i roșem Sandra Tija.
2: Anithili roș. Anithili roș i la...